تبراوي ودايون أري إمبالي بني دي توكنا أري إمبالي بمسيو دوكنا مسينيات هنين أمسي إتهبايا مينكا ومام تالوا ونسوا دعاي باكو مينكا ناتها دي دمتا تبايات جي دامات إمباتيو هدي دانيات أري تبايات دي نياديت أمسيون أوريروا وكانووا إمباريو هدي دانيات أري أودهي أوريروا وكانووا يدنوب طوالي ويتا آتي أفامين بيتي ننكن سريو تونة توني سريويت وكانووا أوريروا دعاي بوتشيش بوبيك وهلالي دنيئك باروك إيشويهوك أريك ليت ليت بتكايت باروكوا تاكاتوكوا ليت ليت بتكايت وغاروكنا دايب تتفايكنا هيداب تيدف كابان غاليا كا وكانو سيد الليو ولسيد الدريق وهداك انكي بتامي اتكوك تكويا تمي تاتيوين تو بداوي أفاما دايو أكو أنت وكانو هديدينو توسي يدنا توسي تي دهسين توسي توسي اكتينيك توسي توكنا ودهيو هديدينيت انباتو كستو كستيت التقودات وبشاري بيفي الناتب كستيو مهمكات وير أري يكا غانا دياب ناقو اي كانو يريري توسي واربات تكتيب تيملو اشمبهني بابكا اي بي رابي بدينيني بند اون تو بداوي افاما داي تيمسيو نامسي تادي تنبت أري ونس اوكنا داي باكو غالي اكا مالو امرا راينو بانغالي اكيت وكانو ياهل دبلوبو اور بابو بهايك كلافتيك افريني ولا مكسيرا نابد تتونا اتونا تادي تنبتو وغنو كويدا نيك اون تاما ايدني تانا شالكنا افرستيني شالكنا غدابستيني تفرستيني تواريا تو غدابستيني تكتويرا ادايب تندي آيا دايب هيا استيني آيا دايت هيا تيب ادگرتي هديت كدني آيا اري باتا مسكينا تاكو تماغناي تتيم اوني تباويرينا دايب دينا نكومانايان مالو اونغال يكيك وكانو وين تسي ايرين او داي اماغو كابادين دي تيبدين شيت ونيت انيني كيد اورا ويكيت اونفيس ابريت كيشي اوغنا كا اير همويا كتباده نكي مبدانو كو كانو يك سماو كيد او تو تادي تو وانا سو داي باكو تادي تو تيم سيوني توكو تو تو بيداوي افما داي اكو نات كمتي ابدا ايبري وير غانا اندي اوغو غو ديوا باكاي تي اكستال هنيتا اسيسرامين اغنا تاكون اونكرو بي فكيكنن امباتو شيبي بنا دايب ما سونا اتو بيداوي اتادي تيب ما داب كيك وير اوم بي تلاغا مين هي كويت وهوا دير رامين وبهري بلو كودي واشوي اونفيس اوري لوينن اونفيس امبروك اوري وكانو اكاتيك وير اكاتيك اونفيس امبروك اوري دورغال يهاد غاناتي دوك لوينن وراو غانا اندي اورير ومتلالي بديتيت وغنا بعد النانوسي عند اودرار هول كواسا وين باش اي لبابيان اندي وداي داونو داي كانو داسا ديا بلين برا لبابيان ديت بريو هديدين اري اورير اوكنا قدو ييبو اورير او داي اوريري وكانو ويدنوب طوالي ماتي دوغنا فاريني تيما باكا او داي اورير اوراواني اري كمسي اريتني آيا تكتوك اريتني آيا ودايوك اريتني آيا كسي دايب ديا مياد ونكو مناتيو دايب ديا مياد وغن اوك دايب تو داي دي تنكينت تو ناو مبتو داي ناتو او داي تشوي ناتو اكو انو داي تتين امبتي تيره ناي ناتب امبرو اوكنا كسو دايبو اري باروك امسي خانوبان اري ديتيت اري تو تكت اما كتوي رايا تو ماغناي دايت كت اكو خانو ديتيت ماغناي تيب وغنوك كفارستايا تتكت وغنوك ريك ليت ليت بيتكا دفتيت اندواية ديسي سكانات نيايا اراتي نيايا آدار آكنا اودهي غلي ارو امو بابيا آدائن آدار امبرا ادار ابداي كابا ادار اب آكنا امبرا اودهي اشوين كابا ليت ليت بيتكا اوغا اوداي بيتيم كابا اوغا اوداي تاتي بيدين كابا بيتو ناتي دون اودهي تتين امباتي هدو با افامي هدو با يكسي هدو با كين هدو با شبيب امبتي او شاكو ادايب شاكتيت تايا تو داي دنيك امبتا او داي تشوي ناتو لهيت لهيت بتكايت او نو داي تايا تيب دني اوغا ومأتيم
ದಾಯ ಕಾಥಾಯ ಆತಿಬ್ ದೈನ್ ವೇರ್ ಅರೆ ಗಾನ ಎಂದೆ ಊತಕ್ ಓಮೀನ್ ಅರೆ ಇಯೇಬ್ ಆರ್ಹೆ ಬೀನ ಫಸೈನೇಬ್ ಲೆವ್ಲೂವೆ ನಿಫ್ಸ್ ಹಾಲಿ ಫಜರಿ ಭೂನಮೀನ್ ಎಂದೆ ಓನ್ ಊತಕ್ ಓಮೀನ್ ಅರೆ ಇನಿಯೇಬ್ ಲುವಾವೀನಿ ಉದಾರ ದೋರ್ಕ ಎನೀನ್ ಉಸಲಲ್ ಓನ್ ಎನೀನ್ ಉಸಲಲ್ ಓರಾವ್ ಎನೀನ್ ಹಗಲೆ ಅಹಿತ್ ಕದೀಮ ಓನ್ ಉಸಲ್ಲಿ ದೈಕ ಇತ್ರಫೀಫ್ ಎಂದೆ ಅರೆ ವೇರ್ ಗಾನಾತಿ ದ ಗಾನ ಎಂದೆ ತುಷವೇತಿಯೋಗ್ ಈಫೀನ್ ತೋನಿ ಅಕ್ಸಿ ಸಮೀನಾಕ್ ಉಗವೋಕ್ ಸಾಲೀನಾಂದ ದೀಮ್ ಅರ್ಹೀನಾಕ್ ಲಿಬಾಬಿಯಾನಿನ್ ಒತ್ತೋನ ದಾಯಿನಾತು ಅಮಾಕೆತ್ತೆ ಉಮಗ್ಗುಬಾಯ್ ದಬಸ್ ಬಾತೀರ್ನೂನ್ ಬತು ಉನ್ನೇತ್ ಅಮಾಕೆತ್ ಅರೆ ವೇತ್ ತಕತ್ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಗಾಲ್ ತೆಹರೆ ವಕು ಗಾನ ತೆದೇನ್ ದೋಬಬೆ ಅಫೀನೇಬ್ ವೇಲಿ ಬಿ ಶನ್ನ ಫೈನೇಬ್ ಗಿರಬ್ ಅದರ್ ಬದೇಬ್ ಡಿಬಿಯಾನ್ ಹಯುಕ್ ಆಮ್ ಹೈ ಲಿಬಾಬಿಯಾನ್ ತೆದೇನ್ ತೋಜ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಬತು ತೀದೇತ್ ವೇತ್ ಹೊಮಡ್ ಔ ಬೆನ್ ತೋ ಎಹೆ ಅಕು ಹೊಮಡ್ ಅನ್ನೆಯ ದೋಬ್ ಹಮ್ ಉಡೇನೇನ್ ಅಕ್ಸುದ್ನೈ ಲಹಿತ್ ಓ ತ್ವಕತ್ ದೂರ ಮಿಯಾದುವ ದಾಯಿ ನಹು ಹರವ ಮಿಯಾದುವ ಬೆಂಬತೋ ಅಕ್ಸುದ್ನ ಇನೂನ್ ಹೆನೆನ್ ಉಮಾನ ಉನೆ ಅದೇಬ್ ಮಾಗ್ಮಾನ ಅಪ್ಕ ಅಕ್ಸುದ್ನ ತುಬಡಾವಿ ಉದಯೂನ್ ಅರೇರ್ ಅರೆ ಸಮ್ನನೇನ ಹೆನೆನ್ ಥದಿ ದ್ವೇ ದೋರ್ ಹೋ ಅದಿನ್ಯತ್ತು ತೀಮ್ ಸೌನೇತು ಮಿಹಿಂಕ ಆಮ್ತಾಲ್ ದಾಯಿ ಬಾ ಥಬಯ ದಾಯಿ ತಾಕು ಉಖನೋವ ಓರೇರುವ ಬೆಂಬರಿಯೋ ಹದಿದ್ನ ಖನು ಹೆನೆನ್ ನೆಹರುವೆ ಉದಾಯಿ ಬು ಲಹಿತ್ ಲಹಿತ್ ಬಿತ್ಕಾಯ್ತ್ ತು ತಕತ್ ದೋರಾ ಒಗ ಅರೆ ಹೈ ರಿಷಿ ದಮಿಯಾದ್ ಅರ್ ರಿಷಿ ದಮಿಯಾದುವ ಒಗರೋದಾಯಬ್ ತವ ಅಮಿಯಾದುವ ಬೆಂಬರೀತು ಇಂಖೀನು ತಕ್ ಬೆಂಬರಿಯೋ ಹದಿದ್ನೈ ನೂನ್ ಹೆನೆನ್ ಉಖನು ಓಮಾಕ್ ಓನ್ ಉದಯ ರೆನಯೇ ಉಂಬರೋ ಓನ್ ಕಿನ್ ಸರಿಯು ರಾಡಿಯೋ ಸಮರ್ ತುಷ್ಬೋನಾಯ್ ಸಲಾಮಿನ್ಯೋಕ್.

امسهنن تونا توي هديد عنيادت يسوع تك غرباماب ميليانت توناوا ووريت هد عيهوا آن يسوعيب إكاتين تبادهوا يسوع آي ألفا دهي تمسيانت توناوا تينا تنباتيو إمباليب ديانيا وفاسل ويا بين ودوري هري يسوع يهودي ويدي داي القدس به بنتوي القدس انوتي ديفا داول مين يامي هوت ايفي ارامي بليه بيتس دا ايدن بارو اي واوين قواي قوالالو بنومين قيدا لدهي بينا اما شايا هو غرباما هو اما ددا هو ايفين دوركا دوركا وانقواناي ملكتاي ييت ايام ايفت ايام اتفتني هاري شومي تكا ايبريت هنايتيكا اينير بين اومين تقال مي تامون هو اسم هاي هولا الهاب ايفي يسوع او تك بين اومين بير هيانوب اون هاليب ويدا دورا دياب اكتيت تونا اكن مليا منير هرريو ايدي اوتا قول ها ايقوبي سيدنا آيا متفادينو استوبي تك هنكا باري اني توي يي اني سوري وير قال تكويا ايدي يسوع بريود هاي استي اكا تمدم توك يكسات هيريرا ايدي اوتك اگد يسو ان ايرايت تمدم تو يكسيايت هيريريا بيت تونا هوي تيكتيب امبي اري سفتو افلاي يهودي سوركينا اوتك اميلميانايت داي امسي سفتو تمدم تيوك يكسيتي يوغانو نمفيوك ايدين اوتك اني ميلياب اوتك تمدم تي يكسيت اندیفت تونا سویا ہے بیدے برا اوتک راتیانا این سویا نوک اوتک آبو ایدین یسو ابین توی اودھائی اوگیدان آئی توی تیب کڑیا اکی اوتک امیلمیا بین اوتک آب اکتیب اگم ملیا یسو اوتک اکواسان آئی گاویب امریت بریو دھائی شبیب بروک ماسي تينيرا توماك سنگادا تاري وينا اماكات دوغ ايكتي تنديدي افلاي اوتك يهودي ابايت اوتك بارو مهلياب يسواب ايكتيت تونا سويا افلاي يسوا توسب مهليا اكاي يهودي بارو حاكم تيب هاريونا يسوا باريو دهاي اني بوبابا او نومبي ديماب شغاميني اني هن شغاماني دي اني بلي سبي يهودي صدق يسوعي مادر يهريون برو تو سبتي حق اكتت تونا كتت لكن اقواسانا هن برو اوكناي اوباباي وليكيا اقرويو اقواسانا اسنادر يسوع بريو دهاي باقي قبي اوصدق اندي اوكنا اور اوكنا ناتي دوي قاد گريا بابو تيير هينيه تونا توبات داني او بابا دانيه تونا اري وور هن داني او بابا وورو اريني بارو دانيه تونا اري كستو رسيني باریکنا جب سینی جلائے تین تناتے کہن ووینکات برو رسی اندی او بابا یای آپ یکسیت اشیدینے توناتیت وورن اشیدین اندیب بک میڈھن انیو او بابا اوکنا گالن کہا کمیا لیکن واکم تی حق کسو اورو ہی آبو
Aflay uday kasu ubaba hamoisini war han bak hamoisi iadna. War ba hamoisi ubaba baro ifdigan ka hamoisiya. Osdig ande okna. Balin ani ibhali maasi utit. Beb aneb ifdig amanenka. Umidhan udaim imar iadna. Bara Hakama mi ki dina. Lakin sur akai toyati umidhan oki hasamiyan. Osdi gandhi okna. Daman yini are onta sur akai. Yaabu. Yaya ukwasanay ori his imsaw iadna. Balin emsiw. Are Midhan imar iadna. Ubaba ukna midhani guad ikatiyat tonatit. Oro han bak midhani guad ikwas. Baru are padame or ikatiyat sabbi. Wakamti thadayi barohi. Ton tonatit ba ajjabamana. Kassa ayab. Bareo his ho imsau eadneb udor yaabu. Barai mimashaye itfira iadna. Balin daina shagamab yakit midhan imar iadna. Balin tomak shagamab are yakit iturib iadna. Ani uknayu nathang kaate. Anit emsiwi tobhat hakamani are anib hukim adilu. Aflay ani ugaroyu afristib kaati. Lakin ben anib digwataib harriwet tona tobhat at ani idi. Yasua ani uknayu ki abandihek ani tibadha. Sitkin ake akin. Lakin ani idhai badhi vikati wer efe. Baru ani ikwasiet tibada are sidik ikatine tona akten. Barak yuhanna beti digotkinab tifdigna. Baru are osdik bidhabu. Ani ibaki adami tibada harwab kak. En hai. Andiye bu sabab are barak tarihan midhan timirna. Yuhanna tulamba balolit buptinit itebu. Barak are udoro ben onur haya firitib tariuna. Lakin yuhanna tibadate kahan wawinka tibadha abare. Ani Adaniyet tona benu shaga babu faisiti jillay hiyayu ikatiyebu. Are baru ubaba digwatay ikatiyet tona risini. Ubaba aneb digwatiyaban ani idhay badhib ikate. Barak baryo his masiwaban kittena. Tari firehan rhaab kittena. Barito tu digwat han ignaib kiddibina. Aneb digwatyab han barakhai ka amantana. Barak ektab agritena. Iktabib umidhan udaim timirneb histena. Ana aktab are kassa ani bhadiden. Lakin barak ani dhai yit umidhan timirne tona. Kitharivna. Ani dhai hamat kahariv. Lakin ani barak na dhai tikatineb daib akan hokna. Ukwasana irer ignayakna bitbarine tona akan. Ani babi osmi an are barak gabbalamai kittena. Lakin wer gal okna isimi. Ini ho gabbala mitiyadna. Barak tak tak
θα μην είναι τώρα τεχαριούν. Λάκιν, μπεν οδό ο κουάσανα η κάτι είναι. Χαμάτ, ραϊμτένε τώρα κιθαριούν. Αφλά η κακ άμαν τένεχε. Ανι βάβι ο σούρι αμγαριμιόκνα βαχίσαν. Μούσαπ, ο Μπαράκνα σαν αμτάνι γαριμιόκνα ήκτινδι. Μπαράκ Μούσαπ, σίδικ άμανα, τίκτινεκ, βαρού ανι, κιτβά βουιτ, ανέβαν άμαντίν. Μπαράκ βαρού, κιτβά βικτιέτ τόνα, άμανα βκιτίν. Σαούτε ανι, αντιέτ τόνα, κακ άμαντένα ήδη, Ιασούα. Ο φάσιλ βασσαγούρα, όνα εχαρή, Ιασούα, γαλίλι βόβαρ, τίβαριάς, ήδνη, Beti edif. Ti mucize ben oday, ol havhay, mehliyane triyan. Akay, baro güdadhay iremna. Yasua, ribab reviyayt, kuriyatiyaye, geyb. Nati isa, ben odor, Yahudi baskay uid, davilu. Yasua, asti shbibayt, güdadhay, baro okik. Yer hiyano, Filibus ratia, on odey, kasso, haytam sinay, hadib, naad nimer idi. Yasua, en ibali, Filibusi jarrabti, hayri unun, kakweri, ideb sur, akka iktim. Filibus, galka, hadifirkak, marriye, dhai, malushi, dinarhan, Καμιάν ήδη. Μαριέ κουριάτιαε, βέρ, σιμών πιτρούσι, σαν, ανδράβος, χαδίδια. Τόι, οργάλ, αϊσαίρι, χαδίουα, μαλου, άσοπ, δαδισουα, ιβαρίπ, εφ. Λάκιν, ο νόδαι, κασό, σιδικ, καμιάν ήδη. Ιασούα, Kuriyatiyaye dhai, odhai, nati sos ana idi. Ben omhin, guida siyam, ifi. Are, udhai kassu, nati isana. Bara, ay alfa, dhai iktin. Yasua, yadi yakisiyait, ukwasana, yhamit. Malya, odhai, bentoy, ifi nai, dhai, yadi adit. Yashuhan, Bagiwir, Udhai, Kassu are, Gabiane Voki, Tamyan, Kassa Gabiano, Baru, Kuriatiao Dai, Todik, Dibilna, Nathan, Bangide Tonati Idi, Aflai, Todik, Kasto, Shawawini, Tamna Malu, Bile, Hoi Tobian, Tun Todik, Kastu are, Ushairi, Yahadi, Udhai Tamyani, اسمانيب اودهي تونت موجزاتيت علامة يسوع اقواسيت رياني تاري امبرو صدق نبي تو دنياتي دهاي ييني اتيودياب اكاتي ادين يسوع برا ايت برو ابكيت اكروري هداب اكسيني تونا اكانايت ماسي اوكنا اور باریویا تو تماسونی شالا اوخی روی تیمیرنا اری سکانو و سوال و نات راتا تیدنی تیبرینک آن اون واسای ایدنی نایب امبریو سکانا سامانا هون آن شالا کستو هنن هروی تو براک ترونی تو هوی تیمیرنا